0: Leave me.
1: We are Hospital Radio Glamorgan.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty ga-i-gat lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi, ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
3: The water is home to unseen threats. Threats that will take your breath away. Cold water and hidden currents catch out even the strongest swimmers. If you find yourself struggling in the water, remember, float to live. Tilt your head back with your ears submerged, relax, and try to control your breathing. Float to live is a life-saving message from the RNLI.
1: A new platform with the same friendly voices. Hospital Radio Glamorgan. Now available to listen on DAB2.

0: girl.
1: We are Hospital Radio Glamorgan.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
3: I've been to France,
4: New York,
3: California.
4: I go to Tempe every year. I'd like to go to America.
3: I would like to go on a holiday where you could sleep in a boat and stuff.
5: Unlike the rest of us, hospitals don't take holidays. Blood stocks run low during summer, so give blood before you go on holiday. Visit welshblood.org.uk. If giving is in your blood, please help.
1: One small step for radio. One giant leap for a bunch of folks in a booth in a corridor at the University Hospital of Wales. We are Hospital Radio Glamorgan, and you can now listen to us on DAB.